anope ye to hallelujah ama ye ne radi ye nyanko anope e radi muna ye di ye re ashe ene kosi adano sa wudi wure e shenimu a omo wenimu enguasi de biara

Afei me pese wutu nyum ni bi wate. Ye nyina ye ntu together. Enyuma wunim tu onti ene anope me pese me nu bom to nyum. Na ye kanfo Awurade kese ye Awurade ni ye di ni ye. Ti ba bia wo bia. Te ayeye ne sha sie pe. Na wo so do ho ahye mu bi na wo

dope ye ni bibia se asidan kuto woji ye sika ka ye tumi ntia ye tumi konsuo manyame ye tumi konyina mano asidan fo de kuto ne betimi dia matwe dia ponya nkrompo ye dia asidan me radio no pay Mama Kate Aza Yeah, dear Radio Asida Mano Asida Kwa Rami Dima Yeah, Papa Alexander Kronte Kwa Papa, yeah, dear Radio Asida Mano Nope Yeah, Nishio

0: dwuma wɔ nipa ase tena mu mfa nsa yarewa na yɛmmie twerɛ kronkron bible mfa yɛnhwehwɛmu wɔ nipa abrabɔ mu ɔbrɛ biara wobɔ a ayɛ deama wɔ no ɔdɔfoɔ wotue nyamedifoɔ asoeɛ wɔ santa ase anyina mu a anidasoɔ wɔ hɔ mesi so bio sɛ anidasoɔ wɔ hɔ nipa dodoɔ no a na akɔ panin sɛ sɛ bibakofoɔ nsɛ ntumi nkata nyankopɔn ani deɛ nanso dodoɔ no a akɔpie nyamedifoɔ asoeɛ no ɛkɔ ɛba de adanseɛ pɛ sampa ara onyamedifoɔ prophet dr joseph mensa wonim de ɔsorosoro nyankopɔn akyɛ no adeɛ ne nsɛm na ɔde nkum wanwasoɔ bi abɛ dwa soɔ na nkum mmienu yi ɛyɛ protection cream ɛne favor cream ihia bi fie biara mu nipa hia bi bɛsi na wompɛi bi nka ofie hɔ a woma yɛ nsɛm ayɛ bebree ɛsɛ sɛ yɛkasa bebree wɔ saa nkum yi ho ɛho adanseɛ bi wɔ hɔ a bɛbɔ akyerɛ wo na watie adanseɛ no ankasa mmeammea a nkum bi wɔ ɛyɛ amazing grace herbal center ɛwɔ otafo woba nhyira fm ha a ɛwɔ tek ɛtop high ha yɛwɔ nkum no bi wɔ hɔ woba a bɔmmɔden sɛ wopɛ sika to favor cream ɛne protection cream ntintaa kyekyerɛ woyɛ biribiaa ɛnyɛ yie wobɛda na obi no wabɛda wɔ sunsum wohia favor cream ne protection cream tumikae time heba ɛwɔ mmrom old abidjan house hɔ noa wokɔ ha wobɛnya bi atɔ smart heba wɔ boase nku yi ɛbi wɔ wɔ nsɛm ɔwɔ sɛ bɛtumi aka ɔdu bogɔ so a ɔbrɛgye akɔbɛdi aburo kwa no so ɛbi wɔ hɔ wɔn a bɛpie mu wɔ kɔnɔngo musa chiko heba kɔnɔngo ɔwɔ so wobɛnya nku no ɛbi atɔ ɛwɔ kɔnɔngo afei nkɔkɔɔ maame ɛkɔbam ɛwɔ nkɔkɔɔ dwanakyi ɛhɔ so ɛbi wɔ hɔ nkɔkɔɔ dwanakyi maame ɛkɔbam wodu nkɔkɔɔ anyina mu a kora yɛfrɛ no anyina mu ɛwɔ nkrakwantempɔn yi so no hwehwɛ store a watwerɛ ne mu bɔbɔɔbɔ nomunyamfoɔ yi bɛma wo saa nku yi bi atɔ wopie mu wɔ amasaman deɛ a na ɛyɛ ricky store amasaman anaasɛ amasaman hɔ a countryside yawada ne fiada bi a nyamedifoɔ so de dɔm ɛhyia saa bea yi amasaman stadium countryside wohyia nyamedifoɔ yawada ne fiada a ɔwɔ ma wɔnkra no mo sa bɛtumi aka saa nku yi bi atɔ nyamedifoɔ asoeɛ yi saa bea yi ɛyɛ nkɔkɔ trado salvation school nkyɛn hɔ a so kwasia da biara so wode dom hyia wobɛnya nku ne nyankopɔn de nyame afa ne nsa so ayɛ biara yɛ nubra ne hahan no ɛbi wɔ hɔ afei wɔn a ɛwɔ nkran abɔntene soɔ no hyɛ ne nsokɔkɔ mmeremmere baabi a sister stations ne wɔ no adom ne joy ne sɛmpa wɔ no maame a wɔdi mpa fɛ maame asana ɔno so nku bi wɔ ne nsam hwehwɛ bi na wopɛ bi a wo sɛ wopɛ maame asana na wohunu pɛ a ɛwɔ kɔkɔ mmeremmere hɔ a baabi a adom fm ɛne joy ne asɛmpa wɔ no wobɛnya nku bi atɔ wɔn a ɛwɔ ahyɛaman tutu mmirikae committee 1 committee 2 up to committee 11 ne yɛkeka ho nyinaa mofom ani nkyerɛ alabaska pharmacy a ɛno nso wɔ ahyɛaman ɛnkɔ pɛ bi wodu takrade deɛ a market circle takrade market circle store a watwerɛ no mu christ the king ɛhɔ so nku ɛbi wɔ hɔ nyamedifoɔ product bi a wayɛ biara no saa mmea yi wɔ nsa bɛtumi aka bi afei man o man currently man o man dominion man ɛno na ma mmarima bebree ɔdom nti adabiridwo bɔ no wɔn a yɛ 1 minute ne 30 seconds no ne nyinaa atuo twa woyɛ bɛrima ho nkwaboa no yɛse ɔha waba mu ntintimi mfa nyinsɛn ma wogyina so a sisi a na wate atɔ yɛana wogu anim ase woankratɛ bi kwada wofere wode bɔ aniaa na woda fam sɛ tim ɛma ne nhawo tutumirika bɛ kuma se abrɛnhyira fm ha ɛna hyɛ onyamedifoɔ wɔ santa ase anyina m ɔkyena nɔpa nanso wopɛ dominion man ɛyɛ nubra ne haha nyankopɔn nam nakoa so ayɔ na yɛnom ne siesie nipadua no ma nipadua no ɛkɔ ne tebea foforɔ bi a te sɛ kane no a wɔyɛ aberanteɛ no a na wogyina wɔ namɔ soɔ no wobɛsoa anɔpa no na adeɛ no akɔtee mekaa sɛ akɔtee woahunu wonyini yɛ ne sisini tra se but sɛ woso nom dominion man a woara bɛsɔre no nɔmmienu nɔmmiɛnsa nka no na adeɛ no anyane wo ɛnyɛ no wo kama ɛnyɛ aphrodisia duru a wonom yɛa na ho asɔre daabi na mmom ɛsiesie nipadua no ama anadwo ahomakye a woda hɔ no ɔmu sɛ akanya nipadua no akyese wampara wa fedi wo ye bema bema 1 minute ni etu bitwa 30 seconds no etu bitwa nugo asia na de boy ni na fedi age yo no etu bitwa ya bema mo piafo na ya so sema ka kyesa mpara a miwra afedi wa be ye berema usi apaso a obe gro na gro no so etumi ayede so opese wo to ntia ewo ho a wo ye tumiri kabra Insha FM uba ha usu pe dominion man ye bodia ye je ni so yina ne se enough is enough wa bre adabri jo wa bre adabri jo na de wa hasie bia wa biye dia wa adabri jo to betwa ana u she nya medi for santasi enyinem ochna me se uko awu su pe dominion man na eto nyina ebetwa odifo
1: se dominion man no akasa no na enidwaso Why cry test and the airbo?
0: Test in pony.
1: And intin I send ya yeah back a seri uncle for her drinking a deca crabia ba
0: I bet you
1: share from her. Upe be a men I will be ya no meho. On says suffer suffer a yes sir. Ye de dominion man eba. Enche. Ya to tohun your man tienche be bedrasu baby obia will be obey bi. Mema ni bi wo ha sofo safo amane omu na emu no so
0: enye enye
1: bema bi wo ho no mu a wo hwe bema mpo akuta na ne kese ene ne tenten nya agro nanso etse wo ma funu atwere dan ho anya hwe
0: anya hwe
1: enfa anya hwe
0: wo ma wo fere wo ba funu
1: ah
0: anu nyina sei
1: asei
0: empim
1: empim ntide bia sa oba na ne yire so ne bema mu bo mpa ye ma no Urade honhun bia ma me bema me kunu bema anya adwuma ye honhun bia ma me kunu bema ye 1 minute 2 seconds 3 seconds ye bompa ya ma bema na eye 2 seconds no yes anyo ma ye mompa ye ma
0: eye honna ma kwa
1: na honna ma kwa na
0: na mreye
1: abem
0: abem
1: na eno ne de o edure betumi aboa baako ye dominion man eno so me me ho na wo eni gaso
0: bompa ya na be ma ayere
1: dabi
0: na mi anyene sa e kom de wa yididi
1: yidi
0: nsu kom de wa ye no o yare ti pedro
1: e problem un se so fosa for your bembe bu ha na fa ashase no nye 1 minute no nye 2 minutes no nye 2 seconds no nye 3 seconds no nte se nkokwa life ni bi nanso be du bebi no abe duru sa
0: fa hwe aduane die
1: edua yididi
0: ye ensa ko ye no mu
1: moti ase ye
0: eno na ma nipa no on function ye ti u hina so be sisi ni pedua ni bio
1: be sisi ni pedua
0: na nse so ko fa for this year do bi no me ya na be magia so bare
1: ti ko pedro be display spirit be ma ho ansa na wetu me
0: bi ti bo e se ba ko bi e fe de bo
1: eh wo ha ho
0: ha den
1: wo sa nyoma we ni na e be ha wa sisi no
0: no me do ni ko ni pedua
1: ni sisi no
0: na nko sa wo ya de
1: wo ti ase wo ye 1 minute be gai Who you 2 minutes a bejai? Who you 2 seconds a bejai? Who you 3 seconds a bejai? A bra who used to dominion man.
0: Who's you nya?
1: A best What he has here? Dominion man at shun quetch.
0: Is a trin if you have a quetch,
1: sir? A moon yam tem san and tem.
0: And a trin shun
1: quetch. A moat to me genaso che.
0: Before a young canoe cray, and was a senpai woman say, Sir Bema pa. I say, baby kikawo bi ke wo hu de tin footie
1: yeah
0: eje wo se ese me be obanhia akono asore na wakwa kwa ha wo ba wada so yele wo se wo pula na wo na jodi wada na wo kunyane ni wie ya wo di siani a
1: patrogo
0: kwatrogo ah we are ndi
1: anode enu nti ne ye de dominion man
0: wa feri sei
1: na ni gaso
0: a we di magu ase sei
1: age se meho ana ubenya ti ubi a ope dominion man ni bino fre normal way 055 44 77 77 959 959 055 44 77 77 959 959 dominion man eni gaso
0: e won shire fe ma
1: aha na edi bia beja na memeho
0: ena santase nso
1: ya oba meho a
0: ana obi piem wo nkoko a asia da
1: oba meho a obenya bi omo mbe piem wo nkran
0: ya wada ni fiada
1: oba meho a
0: obenya bi asa
1: ei enche ebebedwa so
0: yentie adansie na efa nkun wanwaso yi ho protection cream ni favor cream ya kasa bebre no eho adanse ye ebini ye ba dai komo e wo ho en komo pa e wo ho 0544 2010 0544 40 64 46 22 22 and no extra 0545 44 77 959 0545 44 77 959 ti in kwi ho adanse ye na ye nka bibi entwe twa waso
2: saka ho du wose kunu ni se bra kunu se bra na de mamo
3: bibi wo kunu se bra no
2: sam 91
3: ni sam 23
2: ai
3: bibi wo kunu se bra no e po ha bi ye fim
0: enkuru bibi wo bibi wo prof
1: safa safa
0: wose kunu bibi wo
1: ai sentina ya ka ban bo no yenda ye hoso na ne yensu kina branchre fa me pepe sam 91 ne sam 23 ni bi na to na wisu na be wow
0: aju me ready se fire fire enumre ko komo am besi yeti no
1: yeah wo komo ni bi wo ana
0: nka yen kasamfa
1: nko besi
0: nko besi
1: okay
0: kwa no besi wo brem
1: yeah
0: shasia na pa be pim en kubesie
1: kubesie do ba so hu se en kubesie no de na de ba
0: de de ba
1: na de eya sa
0: sun san so wo sa en kubesie
1: no kubesie no so
0: koni pe bro
1: safo safo en kubesie eh foundation of wa o hwe me na utie wa brabo
0: de fapim no
1: de fapim na de en kubesie ne ba
0: Brebia wo bubi boro.
1: Yeah.
0: Ne fapim no.
1: Na di kubesi.
0: Kubesi ne ba.
1: Ba. Kubesi e ka abrabo ho. Na ne control eye ne ona.
0: E ka abrabo ho.
1: Ai.
0: Di o di control an ne eye ona.
1: Eye ne ona no.
0: Mm.
1: Di e obo bra na de na kwa ba besi no. E na ye ona ne kese. Waka cho sa abrabo ya di bi a ye bo a ye huye ni.
0: Yehuyanim
1: dabi yesa wakopem ansa wasa ba ani ntide na bema yehunu yanim de bema yehunu yanim se yen ya yesu yekuta mekura bible akwapa no kwafo di hu daache mimi di kan hunu wanim ntina mese bra ehwehwemu na yeka na bi mu ntia se yehunu wanim
0: hu de besi kina
1: besi kina ne asen hunu wachi
0: Yesu bi frechire so beba.
1: Gbe frechire beba. Wanim na wo kɔ no, ebe wie wie. Wachi na wo kɔ no, ebe wie wie ana. Enko besie na no no. Entini wachi ani wanim ana ma ye hunu. Tini pe bia sɛ wo mpɛ sɛ wo pɛ sɛ wo dɔgye enko besie a. Odo ho beto hwehwemu so. No wa dɔgye nko besie. Obi bɛka sɛ na me de me ho to hwehwemu so dia, ɛbɛyɛ dɛ na me nko besie ma dɔgye. Ne sɛ me bɔ mpa yɛ kra Nyankopɔn bɛtumi asesa ma brabɔ ama me. Maame a wotie me, nyɛ wo nko na abɛto nyame asɛm wo. Ɛwɔ hɔ dada. Years ago, still yɛ wahiafoɔ.
0: Kristo kan. Ɛwɔ John chapter 12 no. Kɛkyerɛ sɛ munya wɔ baa no na ahiafoɔ deɛ ɔmo wɔ mu daa ahiafoɔ wɔ mu daa Judas sɛ Awurade yɛde na papa maame yɛama no ntɔn pɛfimi na yɛpɛ sikara nkɔbɛ ahiafoɔ ɔsi daabi ahiafoɔ wɔ mu daa aseɛ no sɛ nnipa a ɛbɔ no nnipa a waba asase so ɔbɛyɛ ahiafoɔ no ɔbɛdi hia no ɔwɔ hɔ ɛna deɛ ɔpɛ sɛ ɛsi no yie nso no ɔwɔ hɔ
1: Die ntina Jesus bua ese munja no na hiafo de
0: omu muda
1: muda
0: ese e ya dwene so that maybe na we can afford to two young for no.
1: Yeah.
0: Onipa wuti ni wa dwene no. Ene che se e be si wiye.
1: Ana se ana
0: ensi wiye.
1: Abrabo fapem ena mechire mu no. Maka che se wiase abrabo aye bo no. Se wo be ye yi wo be se yi wo eye eye na ye wo. Nipa na wo bo bra no wo so.
0: Ndi jira.
1: Ene jina. Na nipa bebre hyeda nim sa abrabo yi di ejina ono so osime popra na mehu mehu ano aye nkobesie etumiko mani mu a mesa aba mechi abesi medada mu aye nyoma mienu pe na yehwe no wasa ade anim ada se yesu nsumsem ana aye feseka na se aye feseka ebe den na meme bobra no mantumi antoto nyoma na masa abehwe fom ebetumi aye wa ewi ase bra na ne wa ekwan a ofa so a ototo nyoma ebe ma otumi abedon eko nkobesie ekuo ni bi
0: situation of nkobesie
1: nkobesie ya ekwan a ofa so a ototo nyoma betumi amo abedon sa ekuo no
0: you say when mantoto ni me ya
1: ya
0: Ube kase kuo
1: no. Ube kase kuo no.
0: Kuo efe ni mkrobesie.
1: Mkrobesie.
0: Na ato tu ni liye nsua, ube filmu.
1: Ube filmu.
0: Una uchese ya wahunamu.
1: Ya.
0: Kwa hefasu wa yiko pie mkrobesie.
1: Ya.
0: Ena ya wahunamu suntutu ya. Utimi shimu hufili saa mkrobesie
1: ni. Mkrobesie ni mu.
0: Nte ee miyeni humu humu afemu na kwanama
1: afemu. Kwanama afemu. Nebia uugusu wa uba brano. Nyoma kuya na asante aba. Nyoma kuya na asante aba. A red flag e chira wo se unjina ye.
0: Him obrani abani him.
1: Ya. Inti eno na ede ya. Tsunsumu ana ahunam. Eho ene te se besepa ne koni ya haban.
0: Tesu nyansa fo.
1: Etasa no nyansa fo. Eho no na wunnim nyansa. Wo be firi soro abeto fom tem. Je debia meka wa wo 25 years 26 27 30 years sanse muni kasiye ya modia
0: so brashasiye no oni free
1: inflation debia meka sana mi de minya 40 years na mi de ebe de na mabadwene abrabo se be wie mi yu se wie mi yu dabi man twa ma unya 40 years Meni obi wanya 40 years nso ni 40 Ghana.
0: Mhm. Ebi kura bro sa.
1: Meni obi wanya 50 years nso ni 50 Ghana. Na ube bisa sasa ebre bebre no oyɛ den. Kama yesa wo pen. Papa na no abɛbɔ form na wo de ka kyerɛ nkrɔfo sɛ papa we no wo wo sika not sɛ wo.
0: See surprise see that
1: oyɛ. Ai.
0: Sa not yet.
1: Sa not yet ya. Not sɛ wo wa yesa wo pen.
0: Bia na ntutu ye na anko ye.
1: Bia na ntutu ye.
0: Ana sunsun mu.
1: Ana sunsun
0: mu. Yeah.
1: Ena ama abrabo no anko ye. Hwɛ. Obi betumi anya ebre bi bedu obi bedi ne birthday. Abrabo panty obi tu champagne. Na wanom. Ebre bi bedu obi bi so bedi ne birthday. Abrabo boni ntu obi tu DDT.
0: Awo jan ko obi frasasi so
1: obi tu DDT no wanom no we frasasi we so
0: kondo wo
1: ne kondo wo because
0: o bran
1: o kali nyoma sese nyoma entali
0: enfa
1: e ka egunu so amani o nem
0: wo ni mfie dru wa nya
1: wo ni mfie na wa nya na hu se wa pem
0: wo ni daso wo nem
1: ni daso ni nem biem ni daso nzu ni naji nti afi ohwe dia
0: nisi
1: kan tumi to champagne no na mmu betumi ato DDT
0: ayi na free wiase
1: ayi na free wiase bu ha ohwe din on to DDT sikani na nya sika ato go chain no ono beto aponche homa dwan homa
0: ya
1: kosen ne mene sami enu wei ejina scale ba akoso a papa ya adwene nko na tumi provide sa nyoma mienu wei
0: Brantie bi aba bo kanu asem se ne maame wo no na wode yawo no. Em se da inkrobe sie ne bi ha no.
1: Ya.
0: we can bless you seven woman one. The kind of team nine. First Chronicles chapter 4.
1: Yeah.
0: 9 and 10. Say for the wrong to the Jabez. Shena Brabo say, O Brahman has said, a young crew be see the man. Opinu call any more and was energy. Niman kuye mano.
1: Yeah.
0: Na osori kubi se radi. Kuye hwe mu se radi adei. Radi emene ni munyam ehira no. Esini nwe no nyina. Ni hwe se abusua no utum se den kubi si hawo.
1: Yeah.
0: Na so den akaso odi obesori ye.
1: Na abraba sesa.
0: Tabi se sori ye ni ma sesa ma no.
1: Yeah. Obi nte tu anamo ase. Meka sa kyna metena se osanta ase nyina mfa Jericho Junction nipa bebreti mso mo nte ase ene utie me na wantumi antu anamo a wonye ye biem no no abraba apem eh sa na te ye openyini wi ase abrabo ehye wonsem wonse dui ene wa abrabo hyem disa nyoma nkoyie ma wa eye wo one wonse du no wa adwene sa obeka wanu edru agina wo so Ube kosro wa abrabo mwe jina oso, na ube tia bafomu suwe jina oso. Sana abrabo provide manipa.
0: Ulifona, kwa mbele ya nafasu wa binu, sabi ubunu ya guwa nasumu, wana se wasumu yimu ya dia, ube kansa mwa undie.
1: Sofu safu, ewoho. Yeye ni peidi ya sahadi ya ni uomu. Ivi mpo mwa kura yenye umu ufie mpo. Au kontro mwa mwe dunia nidi mpo sahadi ya ni uomu. Na kanta mnipa, utumina tekuse mpua. Eto na ade ewom
0: nne ma nkoye mpese wa wa bibi nkoye mese bra
1: ya
0: na ko pa ma me hu ni mede
1: sa
0: obra bi mu ni mede
1: ya
0: enkru be sie hu ni mede ti bra me na me ni ni mede no
1: ya
0: ene di na mede adom me na me fa mo wa wo
1: ya
0: obi si enyi
1: enyi eya sa na te e bra bo na sa na te e nti de bia me kase nne wotumi di abra bo su nkunim etumi ko ne nim adi kosi ewie ye Sa ni pani ye ni pebi ya utumi use na chini ye juma ye papa
0: biena chini
1: ebrana ye bona meka chosa nyesu nsumua na ye huna mono opengini ya adwene nkwa na tasa sa nyoma we mu
0: edin sa yeba
1: minu ukasa sisi ye ya minu ukasi sunsumu na amo ibimu abraba nkwe ye obimu ajuma ye gu obimu jaya ye gu obi mo abo asesa nyinaa no e sunsum na eye wo mo saa ebusue bi wo mu ayenye ye wo ye yada se obewu ana abeye yalefo ebusue bi wa ye ntumpon e wo ho nanso so obetumi etumpon ana egina wo so nti de bia me kasa bra na wo bo no ne fale bai ne kase pa na wo Obeka se media me de mensa ka adwuma bi anyeye, die ntina do nsa ka adwuma bi anyeye. Eya nyoma mi nu pe. Ada se adwuma na wo ye ni nyewa adwuma. Ana se sunsum na ye osa. Eya nyoma mi nu pe. Ada se adwuma na wo ye ni nyewa adwuma. Ana sunsum mi na ye osa. Obu ho ampanso adwuma na ye ni nye na adwuma.
0: And what
1: try so be man de se adwuma ne de ayeye.
0: Oye,
1: so anan insensi form. Obi bono, obi ndawu, papa. Obi ye juma te se bonga. Bonga ya ye de omo swa nyume. Obi ye juma te se bonga. Pa o kesika o nye fri juma ni mchile wa finya te sa anu mwenu.
0: Konkai.
1: Obi jwa o dinyi na sinitiase asayi.
0: Ni
1: woni pe bi mu ha papa ubeje di se sofo safo omoton nyoma nya enyoma ni sika emfa so ono na aye basa
0: de bia na ka bedi woni
1: de bia na ka abedi wo mu anim eye de nti na yesa eye wo ni gina wo so papa de bia me kon na me tin shire fa ma me de no tu amrika bra o tu amrika bra o tu amrika bra o no ebre kuma bi beba won teme nka wa fidi yesu bi me amenyale me so amenwui enso adwuma no metumi akase menye biem
0: ti meni akwanya
1: ti enani akwanya wo de ye kekefunu kone ye de koma dampan de ye kan na ye wo
0: masem bi se no se obi ye chinjifo a na de ye ka bibi bi mfi se bibi bi nyina wo kan be ye so de be hwehwe mu sure ba menche wo djuma wo yo obi still a wonte ho ase
1: nko besie fo no no obekwa besi nko wie ni ye sanete
0: ni balu ni gidi ese ni nipa no to a wo tru safre wo se bra no
1: ya
0: obetumi abo wa na nya me kupon wo boss wo basa ase no ye mfa ye ni hu ni bio but wo ye bibia de fa nipa so
1: maka cho se wo hu so bi abrabo bese ya nipa mo abrabo bese ye nipa ase medimani atunya me so nya me beye bibia ma me ente sa biem maka cho se ne first no na ye tomana ene ye tomana bi wanda wo didi
0: wanwa
1: wo didi wo se wo maya ye wo so wa hye ne so a e mai bi aso akuafo na wo sika so gana man ko akuafo ni sika wo bi sa ho
0: aditra
1: wo enti na ye kan hwehwe mu no kweni ne pesika opese o ye ye tam sa kweni nso di koko achi
0: koko
1: nso ba afiafi nti wo be ye ye ene ye first wo bi sa ho hwe wo ti koko even 30 bucks 40 bucks a wo nye ye o ni pa bebre nim na wo koko na obeti sa 40 bucks 50 bucks, 60 bucks, na ni medwuma wa ye wo koko no. Wuni munduro dodo abato eguso.
0: Abro bitumi dua nkruma.
1: Abro bitumi dua nkruma te se de wu ken keke.
0: Ne meko buo din.
1: Sofo na wo me se ne kaka duro. Bag ne kra ye keka ko 100 million. Before wo bi be a bro bag kra da sen. So sofo safo se even a bro bag mpo se ye 5 million mpo. En sawo. Aye tre mansepe.
0: Na at least wetwa.
1: Ne wetwa.
0: Na wetumi dua e bro.
1: E bro.
0: Bro ba ko soso. Ana e bro ne se be ne sin. Ma ko ma ko na na ye de chef from no.
1: Ya.
0: Wetumi e bo betim. Ago do bed ye wo ho.
1: Di bed ye wo ho.
0: Ah, se wu dua o mboka bebre.
1: O mboka bebre.
0: We didn't trade for 4 months no. Sa fi na mi hu mo bo. Na wu dua m ko mu sa mprensa.
1: Aye ye.
0: Sika ise.
1: Moko. Yasi mwiko bag boto no ebi kwa 5,000 Ghana cedis lo kwa 3,000
0: sa gri pepe
1: sa gri pepe no
0: ebe nebi gukuke ebi mwa eko nkren
1: sa diyo se uye kwe ni na uhunu wejuma poti ya se uye nebi ya ufoli tu sa ameko uwenu mwenu wejuma na se utu bize 3,000 po na se utu minya 10 maxa 30,000 eye 3 months
0: uche koko
1: utwe koko
0: afiafi
1: afiafi
0: se besu se
1: enso afi no kura be wie na wate 2 bags 3 bags
0: se besu se enso
1: se enso enti utumu se akuafo no mu fra mu akuafo no majority na bi mu ye poor
0: dodo na ehia
1: dodo na sofo safo men kai da utue okoko akura bi asse wo unana okoko bi ntia ma okoko na aba ba huhu na de aye milo men kai bi da
0: na milo minim ye se me ko je be twitom kakre bi de mama me
1: ah
0: uko na aswaru atibia ko na ko odo na wa boy
1: me se men kai da uko ji koko so de baba e chocolate
0: baby ni mo uko de se banchi wa de beba
1: wo di me ko wa de beba
0: wo beti beba ko ntumire wo ha wo beti aba
1: wo ti ase
0: na do wo ha wo beti tibi di aba ko se eye daily aya
1: enyo man ene money pa survival but e kwia fo bebre susu se koko ne money pa survival in life
0: ni really na
1: shekuku ni nti depi akuafo ni bo ho a otumi do ohwe ni nsem o no ntumi fa ni nsem o huru nani mu o de tawo na pepa nani mu oni ne ho hwe nti depi o ka se aban ni nko akuafo ho nya aban na nani nko akuafo ho o
0: akuafo na nya de
1: akuafo na nya de betumi amomo ayeye akwa ti se kumase ha ni ye ka cho se MPP aban ba onye mpuntu djuma okumase enye MPP aban na enye mpuntu djuma o ni panet o man ni mu no kumase man ni mu no omo na odi mpuntu djuma e ba no mu bogu obi we bi se se na mi di MPP di mpuntu djuma e ba o man ni wa ye bo egu sesen o bo egu o te kwa ho na wutu na ene ye ne ye to aban ma o sa na wo ye dia next time ye to aban ma obi politician nso nya te sasem na
0: wo
1: jam ate ko
0: esi ke de bere no
1: no wadi
0: wadi
1: enti mpuntu njuma ne beba
0: e wa achaba mu
1: ye woni pe bi mu ho anka o metete kwan ho ye si ye tu o mu firi kwan no ho na aban bie kwan nim enna nso mu de o mu anko boss se wo sa afiwe afiwe ye be ye nto aban ma wo nti aban ye ntumi anto adwuma no so
0: e jahi
1: yejai
0: de bia organize football match aba mo no ma bo no ma ya cha mo di
1: no mati
0: na mo da sote dem
1: na mo da sote dem mati enti de bia ye ka se MPP ba kumase a mpuntundwuma wo fomo kumase na nya wo mo e ye timanfo ne ko so sa nyoma no
0: uti no asmintu
1: wo ka se so obekai a ebra na mahama ye market o ye wabi mo o mu yi o mo ho bo mo ho adeja
0: Dubai market.
1: Dubai market. Un ka asase. Ni omo ntina techeni. Nti fa ne se se sabre ne senke ye MPP abre so akobejai. Because e need strong ho ye kase ento abama ne so aye ento. Nti e ye nipa.
0: Le jawo. Uko street ubu kuba se bonte so street ba bi nipa e se e fa grani pe eto wade.
1: Nipa eto wade o uko tu na nyeye.
4: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
0: Say why are you choking, Tino? Now when I busy, Tino?
1: Yeah.
0: A man for so you to put on for your career.
1: Hey, you're
0: so powerful. But what I have in 21st century, nabili swa wo du kjetia dubai ni mo nyina ni pe gukwa ho tade ye buying tade mu
1: wuti ase
0: ni pe ba bi mfa
1: wo so kokoye se wo ye ni ye kakre bi pa yes ye nto aba anye den emfa ma
0: enye mo ntra na so ye so dwet ticket aba mo
1: eno ano no
0: ke ye me fo so dwet ticket
1: enti wo bo hu se se ni ese nka ban ni betumi a develop ni di ni strong hold no ontumi develop da timamfo na ye sa
0: Abeyesi akwan. Se nkru bi si ntia. Se kwa ba besi mfie ba mienu mfie miensa no. Na de tena na tie.
1: Ene tie.
0: Ye hu sesaye.
1: Ntu wa dwembe so aban ni mumu na enini pa no ho adwempa. Ana se sika a eso mu di develop na mu nyawo. Nanso omo ay ready so mbe develop. Nanso wo kokka ni obeka akere ni se 4 years ni so onto abama no.
0: De risk re be share mi nsem no. Wo di bi awasa de sirim.
1: Nanka.
0: The sister ni bi o race course. Sika ni akwaje.
1: Oh.
0: Isi Dubai de no waje
1: no waje
0: isi Bantuma de
1: no waje
0: yeah Abdepo no waje Krufum de yewie no akoje na ono so won ko tena ho
1: mhm
0: ni data bia de check sa afu ise ono ko waje haji ha oji bi ko ji afi ko bi na later na afi ko bi market
1: yeah
0: enne ko ha waje ja isi ko yi stores isi ene obi ko ji nti de bia wo man no
1: Eye kubesie mai. Nti sadi ene uwo ni pedia ni panet mai.
0: Inya suju eye adwene.
1: Eye adwene.
0: Eh deni
1: pedia. Mindset.
0: Ene haye.
1: Ne haye.
0: Eh Yakubu ngoba ni ti eye ba kunchimu sunse. Masa onipa ni nsuse obenya bidibie wa Awurade ho.
1: Mhm.
0: Onipa it is a onipa a na adwene ye ntanta.
1: Ya.
0: Eri hihim na kwai.
1: Na kwai ya. So bia tie no ntumiri kambra na nadwe
0: ye
1: enyeye no sa na tie onye bibi papa bia ona brabom hwe obi aba me ho ma wo de hu sa me de adanse bi sene wo first and second
0: yeah
1: wo wi abo second no na tie obi oba me chire na adwuma ye sa wo e sa wo ye no wa kwoy na adwuma na aboa no
0: wo adanse
1: ye wo adanse on se de bia me ka cho se e bra na aye bon obi mbo ma obi enu nti na hwe sofo safo obi wu na ojeja pade a omo mo kechi nti mi hwe japade no so
0: because adrena we di nya aye
1: di nya aye no enye no na we di eja no no odi di echire because nyo no na bere nya aye
0: na woni sa adrena kura o musa kwan fa so
1: ya fa so ya
0: so ye jami we na me fa kwan ben so na bituma menti adie no na ebia beka
1: na ebia beka
0: mo rider no woni sa adrena nti no
1: ni
0: nyina begu
1: ebegu
0: kukrimu saa
1: na gu obi eje adwuma kese anke betumi ahwe busuani omo lifestyle ina nananum nyina nipa ni wi na omo mbeti ate na ntumi enkuta adwuma no because so nim ho nyansa nim ho nim die bia
0: bi swai betumi za be adri a company ye cook company what if you product
1: yeah
0: before try so be yes no meet ti omo de ye
1: yeah
0: nanso eye busuye japade bi nti bisi ne
1: ede wo
0: omo da so didi mu
1: ti ye sure sense ancrofo no omo mu de koku ba omo nyina da ti ase de
0: o emu ni hokura esu nchirimma no
1: hwehwe
0: ye no hwehwe ye no mu kura mu no bisi ne
1: wo de ye hweka bi ti se Benz company BMW company yen hwe se ntɔ mmɔ de company ni ba debt ase ana
0: answer is no
1: ɔmɔ mmɔ de pray e ba ye company ni debt ase ana
0: two brothers
1: e debt ase
0: ɔmɔ
1: debt ase
0: ɔmɔ ti wo
1: as a company ni de wo ho
0: and me ɔmɔ da so develop
1: yes ha sana bi before ye tie enti de bia bibini e penko besie chen so be ko nanim wo kire na wi akwan baba ko hwehwe tani anajo
0: on fanya
1: adwuma enti nipa bebre bra omo bre wa bra bom nyina eya adwene e kuta wo omo
0: na
1: mom bre
0: etu ye na wona nanom abomodin biere ni nyansa atasa ase ato ho
1: ya
0: da tu nchiri maho
1: ya
0: ono ni bre wa hunu nyansa se asase ni refa kwampa so ofase kan wo gina ha twa
1: pa
0: twa pa watun to le basa
1: no adi
0: wodi na bisua na abo
1: abasa sa tina de bia me ye ka se ye wabusua bi wo honom a
0: ye
1: di ntumi mpiemu no e ya adwen ekuta omom wabusua nimu no e ka ho bi
0: na mabusua ne bre
1: e na mabusua ne bre oti ho no sunsum na ye no ampa ye wo sunsum a ye nipa e sam no omoka na ye wo sunsum a se nipa e wo ho ye wabusua bi kura ye be ye bosom na te so na emom nye ye nanso nipa obetumi ade ho afiri mu
0: se e ya na mo ntu
1: e ya da mo tu ana mun shi ne yesi swale tu a wo so se wo de won swale na no wa swale kina hwe maka kire wo se wo ye babunu na wo hwe me e wo TikTok wo hwe me wo Facebook wo 20 years 30 years 35 years 40 years en sama mi ken e fa wo wa hwe ni yi a wo be heti 50 years na wo hu se wa ye mistake papa you will be more when nene no munya homa mo de beso mo kon o ebra na nkoye
0: brafro
1: me ma catch us abrabon kon an dewo audacity say when your 60 years no no sim kunya
0: what so de waye
1: no what so de waye
0: free won kwa free with 20
1: years free with sa
0: yes sir
1: pepepe
0: nyen fie duosia koko beko wa humjie mu
1: ana
0: yes sir
1: sa pepepe
0: bra wo bo me no hada de ma bedro
1: sa
0: say when your 70 years na say 60 years sir ya mo so ha na wa bo mi abedru
1: abedru
0: ba bia afri ha ko nyina wa ye mre
1: sa
0: nti untimi nko wani
1: untimi nko wani
0: na de obo ye no sunsun so so
1: nti sa bre no se 60 years no wo busa akonta na ye wonnyoma mi nu pe ene si wanim aye di busa akonta no 60 years akonta wo bu a ye wonnyoma mi nu pe ne si yanim ada se wo a wo bu no wo champagne si wunchen ana se wo a wo busa akonta no wo di di si unchan e nyoma mi nu we na edibo
0: me Saturday na me hwe program bi mitahwe na dako do interview old footballers and the one footballer would better na hono me se me bo di we ready isu na me hwe na bra bo a wa bo na the interview nu busa na se sisi obrati sein obi nkan jo se ni pan so to ni ni me yi so no ejo Bank of Ghana na the same time we prayer
1: yeah
0: bokotoko bo blaster na so otte ho no we tin say mfie be du sie ko mfie du so no we head the new house ah
1: yeah
0: so otte u shen na to say we head the new house ah
1: yeah
0: before then we interview go for be mama hwe wo mo e bi ba to say wa bra bo no
1: enye
0: e ko ye nkru be sie
1: sie
0: amo bo
1: yeah
0: we tin say as a footballer no wa yes adream
1: yeah
0: as a footballer no no udi awo echi wo bibiri
1: sa
0: aware ya bia mienu miensa no ware wo mo na utimi so afa hu hia bim mo bra no ayi krobesi
1: krobesi ya
0: e me se me Saturday dia twa mu me hwe footballer na wo si ho no a old footballer wo
1: yeah
0: na me hwe ni padua
1: tumu
0: se age ni kra hwe me nkase kese de wono do interview no kra ba kokra sene no
1: aya brabo no no
0: do interview no no which is why na ngopo adum wa to turn the near me yi
1: abrabo no de eh moment a obenya o 25 years e ba o 30 years wa start
0: ti ne wo bo bia bo ma
1: school na wo koni na ya abrabo obi o ha wonim
0: aduma
1: wo school na wo ko de aduma na wo sua na ya abrabo ano na de ba be wie won kwakura bo ti se school na wo ko no wo yere won tumi ko school ni yi a onye aduma papa bi di si woni so wo school ni mu a ano na wo de ba be didi ho enti won se yoni pe bi mo mu wo fie sisi akra mo ni omutie ya na mo hweye en ne ye di ye wiwie school ye tifie ye nya adwuma nye aban tumi mbi adwuma maka chos aban bi ya na obebi adwuma de ama wo
0: to wiwie school fie nine
1: fie na na otifie
0: ah aban mi adwuma ma wo
1: otifie
0: de na wo ye
1: ne maame na ntoma no ne papa na ntoma no
0: e de na wo ye
1: de na wo ye enye school nko ana yan kan chos e ko school no na chinchin alphabet na obi office wo dabi you can create your own office
0: that's all free school
1: or mine ye womu maka cho se nipa bebre nya hu no mine ni so or mine ye womu no e te se China e se ni tembia solve problems and it's in China for ni tembia mo solve problems TikTok buy e pe no mu se se wo ye lighter wet me ejina mo twa TikTok e se unya microphone o de be she wo ye ni tuna de twa TikTok e se unya enti ni tembia no mo hwe generation no no mu produce hu nyoma sa na o man na ewo mu ete e
0: anya sa nkru besie
1: e beba wa akwa
0: e beba wa brabom e ya so ko school wapim
1: wapim
0: me ni bi ma wi secondary school but yesterday o mu su adwuma
1: ya
0: anya mfum so o
1: da bi
0: na o ye ni di no konya no secondary school no
1: ya
0: o de ko wura adwuma su no o be too smart
1: ya
0: so bi so o su adie no be hunu ntem
1: be hunu ntem
0: so e ye tip en ukraine we dey measure near man
1: obehun
0: say education we nyanti no
1: obehun ni ntem
0: sua djuma da fashion na dia as a fashion designer obetuma call nim ntem
1: so
0: nti akoji ni medie
1: yeah
0: je so ko secondary school chinchina so dey be the police
1: yeah
0: we chinchina we say we dey go tra office
1: obi office
0: but o dey ye o dey go say ko sua djuma am adwe ni mai dey
1: abie
0: wonya agye ni medie no tete no sa dey tete we asaka ho a bi du bi no so wo call nche na we dey pay good na say wo chere won adwuma na akono
1: yeah
0: wo ye bi bi di babo ntina ni media wo ji ye ntimu sa dia no ye no efe wo si si di kama
1: yeah
0: ntim kru besie honhom no say nya honhom fi ene hawa ene ke say ese say honamu no wo sori ye
1: sori yeah
0: na honhom po hawa ye sori
1: say wo sori because the ntia say honamu utumi sori ni ye ma bobra ni bia me hu me ho ano e bia na wo de ni nyesunsun wo se na ye ken e bia na ye wo de ni ye physical aspect na physical aspect ni so e bi ni adwuma keka wo hu ni ye ntina wo nye ye adwuma keka wo hu ni ye ntina wo ko ye a wate abehwe fom no ntia se ye kire wo kra no adwuma pote ye se wo ye a wo kra ne pe ene ye first
0: ayam obini mi so bi kire
1: ya ayam pase me kra na me di dwa be yeye enye se ye ka se dwadia na obi e di bi ye wo kra no kwa wo ye wo dwadie pote a wo kra ne pe enem tumi ma wo yeye
0: me wo school na me no plan te bi no kostu o wa ko san ops interest wo wu on ti ase fe ko fi ko atin three letter words egu a wo de no ti H no. O chuo T no a was interest. No a pejenta no a chuo H. No a chuo. No a chuo Y. No a chuo. Unu mama. Na nsi yu school no. So du kani moroko ha. O rot o ta wa de gari bosomi ensa. 3 months ana wa iya. O di mansu onko pru mku jina onto a ibeto.
1: Swa.
0: Ijedi ni na yene
1: chuma.
0: Ijedi. Ene yene chuma.
1: Ese u.
0: O subi biemo ani eto.
1: Eye se wuhunu ase obi a opese obo bre bia saske we eye ade ese wugina so wuhu se me na me ase obi a wo 25 30 years 35 40 years eye se wuhunu se me ni pa se mesi
0: kempenso a medui
1: me gina bia na se
0: a ni medwuma
1: ti ani medwuma wuhunu sa ade we ya sofo safo
0: obebre
1: obebre wa brabom
0: kube si na ba ye adwuma
1: ya ebia meka sey aban bi na obi fa wa adwuma kikiki woni betina campaign na gu ye woni pe mu adwuma mu ye gu ye up to no mu nya adwuma nya mu cheche dem
0: because so sey oyey company
1: adwuma oyey company adwuma bi minds fine mu mu ye minds adwuma ye yiyi bi nu mu adi sika no kura no wontumi ehu kwan ye mfa so mfa sika ni invest sika ye de man no wa hu no kwan pon mfa so emfa sika ni pon nya adwuma nya sika ni bi ebi mu ma so anom de akosi dan na e dan no kra wanwie na ka
0: insure 104.5 kase fidie suni na eye live e wo 104.5 on Facebook Angels Dominion International Church on YouTube and as a Dominion International Church on TikTok unsabeka na me difoa me ni wofi die so idia any prophet Dr. Joseph Mensah e bona hote di Bible akwapa no kwafo isanso the Bible ye hwehwe mu oni pa bra bo nti na kire nipa obobre ene ne wo so wo yo ene ne ense so wo nti ene sa hote di a ye dia mana oman mu nyina from Bible akwapa no kwafo na kire kwa kumase ya de ye santasi enyina mu First Jericho Junction santasi enyina mu First Jericho Junction South santasi enyina mu Jericho Junction na edika ya First Jericho Junction Goy filling station or usipe wonsa edifano so ha obehun se mfutukwan da Goy filling station nchein na faso na kan fie enan ewo sabunkum so de fie ye toso miensa ne nan no na hye nsudie ayefufu nemu de toso nan ni mu ayefufu sa no ho no nyame di for the tent ana se canopy bi esisi mbebere a wane dom ehia to be kasi nyame di for Joseph Mensah doctor one edom hye wa sori dem a enye no kre fili bra ba santimantem ha no ni odi ne dwuma nyina no one pa hye a na ayefie prophet doctor Joseph Mensah di lubra ene ha han eye dwuma mfi wo the Bible ayehwehwe mu ewo dasani ehaw ho aware sem oba wasi so aware ya yeden bere mebi so aware itimi yeden sara ore fo yin ngupo ya madu maware nanso bi ya munya ye funu enwoba be ma waye mere ewo mpem kwa kumato yem sori ai na she nyame di fo nyame adu ochina anopa ewo santase enyinem ebu she panyi ni mesada mensa yem ifiru nipa ewo wo mu no edoso sentia eba saa no uhia so be sori na nyame di fo akoshia entrasima ebu she no emo o sori ya be hu di ntia ekoso edi obi timi bu obi dua di esai ite ndua no e de ebusuan kra da asema ne yeye itise wo di hie bi wawu fofu asa toa so otise asi dua bona akunu a odi esori hie nyame di fo e wo santase enyina mu na me adma ochina anopa eye juada na de chiye brada gukumase ya na nyame di fo prophet Dr. Joseph Mensah enkoshia ninsem owunku a eye protection cream eno sa wo favor cream na dia betwem kura ene man o man dominion man eye powder awodi eye nubrane ha hin wodi aye na boa mema nkasa a wontumi nkotin mema mema sisi wontrase ye bema wo ye seconds ni a minute wodi boa ni an wate atoro okona suye ya ana uba inshira fm ha ubenya dominion man eye se yidi nyame difo ho dance ye na yidi ni ho dance so a ya na ye mfere Yes, we share your midi for Prophet Dr. Joseph Mensah. I'm Brasier Jareno. She cast will be a Kubianim Lucra Brasier. Pa, I would dear be drew, not to leave any Barbara Bumudia. Won't you mean a couple di for Prophet Dr. Joseph Mensah in film? So we'll call up on the twinchia, and we'll be moon or no bay. A be a person or brano or bubia in ye. The echo must say in Krubis ye. Udi sonya midi for Joseph Mensah we na onko ho ensam ma se nya ko ye bai da bu se ensacha ye aba wa ye dwuma na unhu no ho ano tumikai for the channel na su ye e wo santase enyina mu First Jericho Junction e wo Kumasi Crudium ha wo kyna anopa juada na de kyenya brada u sha de nkoko wa na ekwasi ada wo de nkoko mpatam Tradu Salvation School e wo nkoko Enkrafo ejitwi a omuhia no ewo Amasaman Stadium Countryside eda ya wada ene eda efiada nemu asanteman die ye tudi a eye dwada ene brada ntinya medi fo wo Kumasi Crudium hane nyame adu wo kyna adwada na de kye brada ene dombeshia akire wo so wa fri nyame di fo ene ne kasa kokuo mu apamfo ka ne ho no edi fo ba don eka ne ho fie ha Numbers odi adwuma no eye 0541 40 39 39 no be ye fenu abrewa betro 0541 40 39 39 number etosumi yinu no ɛyɛ 0504604122 0504604122. Number etwa to enso ɛyɛ number ɛyɛ 0554477959 0554477959. Yenko tie adansie yi nipa bi emu nua mu na so mo sori ko ye hwehwe mu ko pɛ di ntia obranko ye no enye ma dane tie adansie yi me ba e be ko so atoato
3: ikukura afi mi ni sika me ne beto kura mi bi tita ko pe bi ana ba mi ka jo se me si mi pe unku na na bi bia me tie no
0: lai wo ye kremo ensu wo jibibidi odifo
1: safo safo
0: inia no mun kremo fo obo bibi wo mumu
1: no kre
0: pai se yenko ye hwehwe mu pa o ye djuma kwa na djuma no nkuya odi tripim pim so bepe ba bia emwa ewo
1: se ma ka cho se ewi ase ya yewo ivi gana man mu ha yewo opa mu mu wesika christofu ni sika asenwa meka obi beka se meboa Christopher Niska and Gramophone Oscar. Rebecca say, Sam up a pay king, Gramophone Oscar. Share Gramophone, and your gun a hang one. Nigeria, Dango to a den or yank money.
0: Yeah.
1: On him the Sicano. Go to buy a quarry. The internet, sir. On no, yeah, Juma. What to me, who near Juma?
0: To win, it was a me.
1: Say, win, there's a me. Ghana ha Ibrahim ha mo yen kremoni
0: kremoni
1: otumi hu se wei ani adwuma wa kwa bi sama ne kra so onye no wasa bo adwuma no ho ban e ma obi me no ka se obi ebie e friend se
0: adwuma
1: adwuma e wo Ghana ha obi twa glass obi e ye friend se mason obi e fitani
0: eno anzo okoba
1: eno an adwuma glass adwuma kra do age do age eka ene mene no menu ukasa sisi ye ubi ubi grass ye utra grass adichi untumi metina edume
0: bebi ye isi kedume biya so ahumu sorry
1: ya
0: nipa bi abra
1: po obi ye fitani nso ye fita adwuma no boka
0: fita adwuma so ke ye boka
1: awu
0: fita adwuma so ke ye e boka
1: so fasafo fita adwuma no obi ka ho nyoma watutu dia ye ka foforo abesi sese ye adwuma ka wura e ba
0: na
1: odoji doji
0: maka na aka na dwuma ho enya na ye ba che no
1: nipa do do na adwuma mu ntumi ntumi mpo empegya wo mu adwuma all because of say so be swale keke abehwe se adwuma no